Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peyki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

Salam hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Natəvan Sadıqovadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Ölkə başçısı müşavirədən nitq söyləyib. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbriş məktubları gəlməkdə davam edir. Bakıda beynəlxalq konfrans keçirilib. İndi isə daha ətraflı. Mayın 25-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirə keçirilib. Dövlətimizin başçısı müşavirədən nitq söyləyib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev, Yordaniyanın kralı Əlahəzrət II. Abdullah İbn Al-Hüseynə təbriş məktubu ünvanlayıb. Mətndə deyilir, Əlahəzrət, Yordaniya Haşimilər Krallığının milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir və ən xoş arzularımı çatdırıram. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, dost Yordaniya xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq diləyirəm. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbriş məktubları gəlməkdə davam edir. Türkiyə Respublikasının prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan, Türkmənistanın prezidenti Sərdar Birdi Məhəmmədov, Türkmən xalqının milli lideri, Türkmənistan Xalq Məsləhətinin sədri Qurbanqulu Birdi Məhəmmədov, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbriş məktubları ünvanlayıb. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi Argentinanın milli günü münasibəti ilə təbrik edib. Bu barədə Nazirliyin X sosial media hesabında paylaşım edilib. Argentina xalqını və hökumətini milli gün münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirik. Milli gününüz mübarək, Argentina, paylaşımda qeyd olunub. Bakı Enerji Forumunun ilk günündə D8 üzv dövlətlərinin enerji nazirləri

0: Birinci görüşü başlatacağım. Bu sözleri Energetika Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Rəqəmsal İdarə Etmə Şöbəsinin müdiri Amil Həsənov, Bakı Enerji Həftəsi və Trans Logistika Kaspiyan 23-cü Xəzər Beynəlxalq Nəqliyyat, Tranzit və Logistika sərgisinə həsr olunmuş mətbuat konfransında çıxışı zamanı deyib. O bildirib ki, bu il əvvəlki illərdən fərqli olaraq Bakı Enerji Forumunun açılışı da iyun 11-də Bakı Ekspo Mərkəzində keçiriləcək. Daha sonra forum iştirakçıları əsas müzakirələr üçün Bakı Kongres Mərkəzinə toplaşacaqlar. Biz Azərbaycan tərəfi ilə danışıqlara iki dövlət arasında standart dialog kimi deyil, ortaq maraqlar barədə dostcasına söhbət kimi yanaşdıq. Hər yerdə ideal şərtlərimiz var. Hər iki tərəfi maraqları bərabər nəzərə alınır. Bu, həm qaz və elektrik enerjisinin idxalına, həm də tranzitinə, eləcə də Bakı-Tbilisi su pisa boru kəmərinin fəaliyyətinə aiddir. Bunu Gürcüstanın baş naziri İrakli Kubəxitse mətbuat konfransında deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin Bakı Dövlət Universitetinin və Qoşulma Mərəkatı Gənclər Təşkilatının təşkilatçılığı ilə mayın 25-də Afrika günü münasibəti ilə Bakıda beynəlxalq konfrans keçirilib. Konfransda Afrika ölkələrinin Azərbaycanda akredit olunmuş səfirləri, Milli Məclisin deputatları, dövlət qurumlarının rəhbər şəxsləri, ali təhsil müəssisələrinin nümayəndələri, ekspertlər, eləcə də ölkəmizdə təhsil alan afrikalı tələbələr iştirak ediblər. Açılış mərasimindəki çıxışlarda Azərbaycan ilə Afrika ölkələri arasındakı münasibətlərin inkişafı, əməkdaşlığın genişləndirilməsi və strateji tərəfdaşlıq perspektivləri vurğulanıb. Bu gün səhər saatlarında Cəbrayıl rayonunun Şükürbəyli kəndinə yola salınan növbəti köç karvanı artıq kəndə çatıb. Doğma yurtlarına qovuşublar. Sakinlər evlərinin açarları təqdim edilib. Bu mərhələdə Şükürbəyli kəndinə 119 aylı olmaqla 535 nəfər köçürülüb. Bugün Şuşa rayonunun Böyük Qala Dərəsi kəndinə ilk köç karvanı yola salınıb. Bu mərhələdə Böyük Qala Dərəsi kəndinə 14 aylə 64 nəfər köçürülüb. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Bizim dilimiz Azərbaycan dilidir. Biz azərbaycanlıyıq. Respublikamız Azərbaycandır. Ancaq dilçilik elmi nöqteyi nəzərdən Azərbaycan dili dünyada mövcud olan türk dilli dillər qrupuna daxil olan dildir. Azərbaycan dilinin mənşəyi türk dillər kökündən gəlir. Amma türk dilli dillər qrupu dünyada çox böyükdür. Keçmişdə Sovetlər İttifaqının ərazisində 23 dil var. Hərəsinin müstəqil adı var, amma hamısı türk dillər qrupuna mənsubdur. Bunlardan biri də Azərbaycan dilidir.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.
2: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynəlxalq Radio 85.
1: Təqvimdə xatırlananlar.
2: Təqvimdə xatırlananlar.
1: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

1914-cü ilin 26 may tarixində görkəmli Azərbaycan yazıcısı və dramaturqu İlyas Əfəndiyev anadan olub. O, Azərbaycan ədəbiyyatında və teatr sənətində xüsusi xidmətləri ilə tanınır. Yazıcı Söyüdlü Arx, Körpü Salanlar, Dağlar Arasında Üç Dost kimi məşhur romanların, eləcə də bir çox tamaşaya qoyulan piyeslərin müəllifidir. Onun əsərlərində insanların mənəvi dünyası, kənd həyatı, sevgi və insan münasibətləri geniş təsvir olunub. İlyas Əfəndiyev Azərbaycan dramaturgiyasında yeni mərhələnin yaradıcılarından biri hesab edilir.

1922-ci ildə Bakıda Zaqafqaziya qadınlarının birinci qurultayı keçirilib. Bu tədbirdə qadınların cəmiyyətdə rolu, onların təhsil alması, hüquqları və ictimai fəallığı ilə bağlı mühüm məsələlər müzakirə olunub. Qurultay həmin dövr üçün qadın hərəkatının inkişafında əlamətdar hadisələrdən biri idi.

1941-ci ilin 26 may tarixində tanınmış diktor Azərbaycan televiziya tarixinin yadda qalan simalarından biri olan xalq artisti Ofeliya Sənani anadan olub. O, 1975-ci ildə televiziyada diktor kimi fəaliyyətə başlayıb. Uzun illər televiziyada və radio sahəsində çalışan peşəkar diktor aydın nitqi və gözəl səsi ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanıb. Xalq artisti 1960-1990-cı illərdə Azərbaycan Film Kinostudiyasının dubləj şöbəsində də çalışıb. O, eyni zamanda Dağlarda Döyüş, Sahir Bağı, O Qızı Tapın və digər bədii və sənədli filmlərdə rol alıb. Bu gündə öz səsi ilə radio efirimizə rəng qatan xalq artisti Ofeliya Sənani balaca dinləyicilərimizi sehirli nağıllarla sevindirir. Peşəkar diktorumuzun təqdim elədiyi 500-dən artıq nağıl və hekayələr Azərbaycan Radiosunun qızıl fondunda saxlanılır.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Fatmaya xalçası. Bakı şəhəri. Abşeron torpağının sərin əsən küləyi ilə yoğrulan Fatmayı kəndi. Fatmayı kəndi Bakı mədəniyyətinin mərkəzlərindən biridir. Bu kəndin tarixi məscidləri, abidələri və qədim xalq mədəniyyət nümunələri var. Fatmayı kəndinin adı ilə tarixə düşən Fatmayı xalçaları xalqın sevincini, kədərini, adət-ənənəsini rənglər və naxışlar dili ilə danışdıran canlı səlnamədir. Bu xalçalara bəzən qala xalçaları da deyilir. Atılan hər ilmə Bakının qala divarları kimi möhkəmdir. Naxışlarının həm iri, həm də xırda elementləri bir-biri ilə elə ustalıqla vəhdət təşkil edir ki, baxdıqca insan bu mürəkkəbliyin içində gizlənən Fatmayı kəndinin insanlarının isti münasibətini, sadəliyini hiss edir. Toxunan həndəsi formaları isə kənd əhlinin düşüncə sistemini göstərir. Fatmayı xalçalarının əsas rəng tonu çox zaman göy olur. Bu göy rəng Abşeron səmasının sonsuzluğunu, dənizin dərinliyini xatırladır. Bəzən isə nadir hallarda rast gəlinən açıq paldı yerliklər torpağın sakitliyini, Bakı təbiətinin təmkinliyini ifadə edir. Rənglər burada təsadüfi seçilməyib. Hər biri fikirlərin, hisslərin daşıyıcısıdır. Xalçanın orta sahəsində üfüqi düzülmüş xonçalar isə bu sənətin ən duyğulu hissəsidir. 2-dən 5-ə qədər olan bu böyük göllər sevincin, toyun, bayramın rəmzidir. Gəlin bəzəyi və şirini xonçası elementləri ilə naxışlanan bu kompozisiya sanki Bakının özünə xas mağar toylarının səhnəsini canlandırır. Bir evdən başqa bir ocağa gedən yeni bir həyat. Orta sahədə cütləşmiş cıqqa butalar isə talilərin birləşməsidir. İki kəndin qohumlaşması, bir qızın doğma yurtdan ayrılıb başqa bir kəndə gəlin köçməsi bu ilmələrdə öz əksini tapır. Bu tarixi hekayələr Fatmayı xalçasının danışan hissəsidir. Haşiyələrdə isə başqa bir aləm açılır. Kaşı və ya Bəşir qızı adlanan orta haşiyələr, zəncir kimi düzülən xırda çiçəklər, Şami və Qaysi Bişah adlandırılan budaq motivləri təbiətin və həyatın ritmini əks etdirir. Fatmayı xalçasının kənarlarını bəzəyən həmin elementlər sanki onu qoruyan sərhədlərdir. Ağ yerliyi kiçik haşiyələrdə isə xopsuz xalçalar sayılan zili və sumaxın izləri görünür. Bu da göstərir ki, Bakı Xalçaçılıq Məktəbi müxtəlif ənənələrin bir araya gəldiyi böyük bir sənət sistemidir. Fatmayı xalçalarında hər ilmə, hər naxış özündə xatirələr, hekayələr daşıyır. Fatmayı xalçaları Abşeronun xəzrisini, kilavarını, qədim Bakının ruhunu, Azərbaycan xalqının isə min illik yaddaşını özündə daşıyır.

Ürəyini hal düşmək. Ulu Urfan böyüklərimizin işlətdikləri deyimlər zaman-zaman həyat formuluna, yaşam tərzinə çevrilib. Onların söylədiklərinə indi diqqət edəndə anlayırsan ki, 100 il, 150 il qabaq nə qədər müdrik sözlər işlədiblər. Dünyanın ərşin görüşünü bəzən bir cümlə ilə elə dəqiq ifadə ediblər ki, indi həmin deyimlərin qiyməti qızıldan çox bahadır. Söz həmişə qiymətli olub.

Yüreğinə hal düşmək deyimi də elə bir hikmətli ifadədir. Xalq dilində bu söz birinin qəlbinə, ruhuna incikli, kədər və ya hirs toxumu düşdüyündə ifadə olunur. Sanki bədən görməsə də, ruh, qəlb bunu dər

hiss eləyir. Ürəyə bir xal, yəni kiçik, lakin davamlı bir iz düşür. Nağıllarda və lətifələrdə də tez-tez rast gəlinir. Qəhrəman sözü eşidəndə ya da haqsızlıqla üzləşəndə ürəyinə xal düşür. Bu xal bir xəbərdarlıq, bir dərs kimi qalır. Folklorda bu ifadə həm də insanın daxili aləminin incə müşahidəsidir. Nənələrimiz deyərmiş, bir sözlə ürəyinə xal düşsə, onun izi illərlə qalır. Yəni, sözün, davranışın insanın ruhuna təsiri sadə bir ifadə ilə ölçülür, qeyd olunur. Bu baxımdan deyim təkcə hissi ifadə eləmir, həm də nəsiyyət verir. Danışanda diqqətli ol, sözün gücü böyükdür, ürəyə xal düşməsin.

xalq təcrübəsi göstərir ki, ürəyə düşən hər xal zamanla öyrədici olur. İnsan həmin xalı unutmasa da ondan dərs çıxarır. Gələcəkdə daha müdrik olur. Bu deyim həm də sosioloji müşahidədir. Cəmiyyətdə söz və hərəkətlərin insan ruhuna təsirini, nəcibliyi və etik ölçünü göstərir. Beləliklə, ürəyinə xal düşmək deyimi ulu nəsillərin müşahidəsini, həyat hikmətini və insan psixologiyasını bir cümlədə ifadə edən nadir xalq deyimlərindən biridir. O, sözün qiymətini, insan ruhunun incəliyini və həyat təcrübəsinin dərinliyini gözəl şəkildə ortaya qoyur.

Zaman görünmez bir çay kimidi. İnsan o zamana koşulup akır. Azerbaycan zengin tarihi irsiyle seçilen kadim medeniyet ocaklarından biridir. Qobustanın qayüstü rəsimləri, Alban məbədləri, qədim qəbirsanlıqlar və daş kitabələr xalqımızın min illik yaddaşını özündə yaşadır. Bir daş parçasının üzərində əkk olunan kiçik bir işarə belə bəzən bütöv bir xalqın keçmişini özündə yaşadır. Qədim Alban məbədlərinin daş divarları isə başqa bir dünyanın səssiz salnaməsidir. O divarlar əsrlərlə yağış görüb, qar görüb, savaş görüb, işğal görüb, amma yenə ayaqdadır. Çünki tarix geridə qalsa belə, yaddaş heç də məhv olmur. O daşların üzərində zamanın əl izləri var. Orada duaların pıçıltısı var. Orada qədim insanların inancı, ümidi və həyat yaşayır.

İrəvan mahalının, Göyçənin, Zəngəzurun qədim qəbirsanlıqlarındakı qoç heykəlli məzardaşları. Bütün bunlar xalqın daşlaşmış yaddaşıdır. Bugün tariximizi qorumaq sadəcə alimlərin işi deyil. Bu, hər bir insanın mənəvi borcudur. Qədim abidələri qorumaq, keçmişi gələcəyə daşımaq deməkdir. Çünki tarixini unudan xalq gələcəyini itirə bilər. Daşlarda yaşayan tarix bizim milli kimliyimizdir. Daşlar danışmır deyirlər. Əslində isə ən böyük həqiqətləri lal daşlar söylüyür. Yetər ki, insan dinləməyi bacarsın. Bugün daşların yaddaşına birlikdə səyahət etdik. Keçmişin izlərini, zamanın səsini duymağa çalışdıq.

başım üstə məğrur məğrur dalğalanan, bayrağına canım qurban, Azərbaycan, ruhuma can.

0: Bura Azerbaycan'dı. Beynəlxalq Radio 85.
1: Dünyanı dolaşan irsimiz. Sənət incilərimiz UNESCO-nun qeyri-maddi irsiyasında.

Azərbaycanda təndir sənətkarlığı və çörək bişirmə ənənəsi UNESCO-da. Min illərdir Azərbaycan torpağında çörək müqəddəs nemət sayılır. İl arasında deyildiyi kimi, çörək kəsilən evdə bərəkət olar. Bu bərəkətin əsas qaynaqlarından biri isə qədimdən bugünə qədər yaşadılan təndir sənətkarlığı və çörək pişirmə ənənəsidir. Bəli, Azərbaycan mədəniyyəti yalnız tarix kitablarında deyil, gündəlik həyatımızda, evlərimizdə, ocaqlarımızda yaşayır. Bu mədəniyyətin ən qədim və ən müqəddəs simvollarından biri isə qeyd etdiyimiz kimi çörəkdir. Azərbaycan kəndlərində səhər tezdən ocaqların alovlanması, təndirin qızdırılması və təzə çörəyin qoxusu uzun əsrlərdir həyat tərzimizin ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Təndir yalnız çörək pişirilən bir yer deyil, o ailəni, qonşuları, bir sözlə insanları bir araya gətirən ocaqdır. Qədimdən evlərdə, həyətlərdə qurulan təndirlər xüsusi ustalıqla hazırlanır. Onun tikilməsi də bir sənətdir. Gil, saman və xüsusi torpaq qatışığından hazırlanmış təndir həm istiliyi saxlayır, həm də çörəyə özünə məxsus dad və qoxu verir. Təndirdə bişən çörəklər, lavaş, yuxa, təndir çörəyi və digər milli çörək növləri Azərbaycan mətbəxinin ayrılmaz hissəsidir. Bu çörəklər yalnız qida deyil, həm də xalqımızın ənənəsinin və həyat tərzinin canlı nümunəsidir. Əvvəllər kəndlərdə çörək pişirmək təkcə bir ailənin işi olmurdu. Qonşular bir araya gələr, birlikdə xəmir yoğurar, çörək pişirər, söhbət edər, mahnılar oxuyardılar. Beləliklə, təndir ətrafında yalnız çörək pişirilmirdi. O ənənədə həm də insanlar arasında dostluq bağları güclənir, həmrəylik yaranırdı. Beləcə, bu qayda nəsildən nəslə ötürülərək bugünə qədər gəlib çatıb. Analardan qızlara keçən bu bacarıq Azərbaycan ailə dəyərlərinin mühüm hissəsinə çevrilib. Azərbaycan xalqının bu qədim ənənəsi beynəlxalq səviyyədə də yüksək qiymətləndirilib. Təndir sənətkarlığı və çörək pişirmə ənənəsi UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Bu qərar yalnız kulinariya ənənəsinin deyil, həm də xalqın həyat tərzinin, ailə dəyərlərinin və mədəni yaddaşının qorunmasının vacibliyini bir daha göstərir. Bu gündə təndir sənətkarlığı Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşadılır. Kənd evlərində, ailə ocaqlarında və milli mətbəx ənənələrini qoruyan məkanlarda təndir çörəyinin ətri yenə də insanları bir araya gətirir. Təndirdən çıxan isti çörək zəhmətin bəhrəsi, evin bərəkəti və qonaqpərvərliyin rəmzidir. Çünki Azərbaycan mədəniyyətinə görə müqəddəs çörəyə hörmət xalqımızın mənəvi dünyasının bir parçasıdır. Təndir sənətkarlığı və çörək pişirmə ənənəsi Azərbaycan xalqının zəhmətini, mədəniyyətini və minilliklərdən gələn həyat fəlsəfəsini yaşadan qiymətli irsdir. Bu irs bugün yalnız Azərbaycanın deyil, bütün dünyanın mədəni xəzinəsinin bir hissəsi kimi qorunur.

0: hörmətli dinləyicilər, Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Elnur Ərzayevadır. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan artıq dünyada orta gücə malik olan dövlət kimi tanınır. Prezident İlham Əliyev. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Bu fond üçün beynəlxalq mediada yaratdığı geniş əks-səda davam edir. İndi isə daha ətraflı. Bizim beynəlxalq əlaqələrimiz çox genişdir. Azərbaycanla əməkdaşlıq etmək istəyən ölkələrin sayı il-ildən artır. Bu fikirləri Prezident İlham Əliyev kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirədə səsləndirib. Bizim dünya miqyasında çox böyük reputasiyamız var, çox müsbət imicimiz var. Azərbaycan artıq dünyada orta gücə malik olan dövlət kimi tanınır və bir çox ölkələrin şirkətləri müxtəlif sahələrdə bizimlə əməkdaşlıq etmək istəyir deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinpinə başsağlığı verib. Məktubda deyilir, Şans əyalətində yerləşən kömür mədənində baş vermiş partlayış nəticəsində çox sayda insanın həlak olması və xəsarət alması barədə xəbər bizi son dərəcədə sarsıtdı. Bu faciə ilə əlaqədar sizə, həlak olanların ailələrini və yaxınlarına, dost Çin xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verir, xəsarət alanlara şəfa diləyirəm. Prezident İlham Əliyev Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərifə başsağlığı verib. Ölkənizin cənub-qərbində sərnişin qatarını hədəf alan xain terror aktı nəticəsində çox sayda insanın həlak olması və xəsarət alması barədə xəbər bizi olduqca kədərləndirdi. Biz bu dəhşətli hadisədən son dərəcə hiddətlənir, terrorizmin bütün təzahürlərini qətiyyətlə pisləyir, terrorizmə qarşı ən kəskin şəkildə mübarizə aparılmasını labüd hesab edirik. Bu ağır anlarda dərdinizi bölüşür, sizə, həlak olanların ailələrinə və yaxınlarına qardaş Pakistan xalqına öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından dərin hüzünlə başsağlığı verir, yaralananların tezliklə sağalmasını arzulayıram. Allah rəhmət eləsin, məktubda qeyd olunub. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlir. Mərkəzi Asiya Mediatorlar Konsorsiumunun həmsədrləri Jandilda Jakubov və Gülsina Kajayorova, Ukrayna-Azərbaycanlıları Alimlər Şurası İctimai Təşkilatının sədri Arif Quliyev, Kuba Respublikasının prezidenti Miguel Díaz-Canel Bermudes, Senegal Respublikasının prezidenti Basirio Diomeye Faye, Türk Dünyası Mediatorlar Birliyinin İdarə Heyətinin sədri Yakub Erikel, Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putin, Çin Xalq Respublikasının sədri Si Jinping, Belarus Respublikasının prezidenti Aleksandr Lukashenko, Gürcüstanın prezidenti Mikhail Kavlaşvili, Tacikistan Respublikasının prezidenti Emomali Rahmon, Moldova Respublikasının prezidenti Maya Sandu, Qazaxıstan Respublikasının prezidenti Kasım Jomart Tokayev, Qazaxıstan Respublikasının birinci prezidenti Nursultan Nazarbayev, Estonya Respublikasının prezidenti Alar Karis, Rumıniyanın prezidenti Nikuşor Dan, Kenya Respublikasının prezidenti William Samoa Ruto, Nizami Gəncəvi Beynəlxalq Mərkəzinin üzvləri və Rusiya Federasiyasının Həştərxan vilayətinin qubernatoru Igor Babushkin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubları ünvanlayıb. Rusiya Federasiyasının Həştərxan vilayətinin qubernatoru Igor Babushkin Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevaya 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir, Hörmətli Mehriban Arif qızı, Azərbaycan Respublikasının müstəqillik günü münasibəti ilə səmimi təbriklərimi və ən dərin ehtiramımı qəbul etməyinizi xahiş edirəm. Azərbaycan Respublikasının milli birliyinin, suverenliyinin və davamlı inkişafının rəmzi olan bu bayram, eyni zamanda dövlətçilik ənənələrinə hörməti, sabitliyin möhkəmləndirilməsi və rifahın təmin olunması istiqamətində səylər əks etdirir. Bu əlamətdar gün münasibəti ilə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, rifah və doğma ölkənin firavanlığı naminə görülən işlərdə yeni müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Bakıda keçirilmiş WUFON 3 başa çatsa da tədbirin beynəlxalq mediada yaratdığı geniş əks-səda davam edir. Müxtəlif ölkələrin nüfuzlu media orqanlarında və rəsmi platformalarında yayımlanan materiallarda forum çərçivəsində müzakirə olunan qlobal urbanizasiya çağırışları, dayanıqlı şəhər inkişafı və iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı təşəbbüslər geniş işıqlandırılır. Eyni zamanda Azərbaycanın WUFON 3-ə yüksək səviyyədə ev sahibliyi etməsi, tədbirin təşkilatı hazırlığı və Bakının beynəlxalq dialoq platformasına çevrilməsi xüsusi vurğulanır. Medialarda yayımlanan materiallarda WUFON 3-ün qlobal urbanizasiya gündəliyinə töhfəsi, Azərbaycanın post-münaqişə dövründə şəhər salma və bərpa siyasəti, həmçinin Bakının beynəlxalq əməkdaşlıq mərkəzi kimi rolu ön plana çəkilib, yazılarda forumun dayanıqlı urban inkişaf üzrə yeni təşəbbüslərin formalaşdırılmasına imkan yaratdığı qeyd olunub. Azərbaycan və Latviya Daxili İşlər Nazirlikləri əməkdaşlıq edəcək. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi ilə Latviya Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi arasında əməkdaşlıq haqqında sazişin təsdiqi barədə fərman imzalayıb. Fərmanla bu ilin aprel ayının 22-sində Bakı şəhərində imzalanmış saziş təsdiqlənib. Azərbaycan Serbiya ilə qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq edəcək. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası hökuməti ilə Serbiya Respublikası hökuməti arasında qida təhlükəsizliyi sahəsində əməkdaşlıq haqqında sazişin təsdiqi barədə fərman imzalayıb. Fərmanla bu ilin fevral ayının 15-də Belqrad şəhərində imzalanmış saziş təsdiqlənib. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.
1: Səsimin bayrağı, Beynəlxalq Radio 85.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunluyub, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibətiylə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

Qapşada bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı yiyen çümüne rüji. Saat yunza kudret sıva dunza nime güçtü bəzniyon. Duamının dı Azersat peyki vosita yunza azı sadı hafta 5 MHz tezligede radio az internet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi sayfada duabide. Savuçum bəmə radio.inet@asv.az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyi. Bəsatan baxabon, xoş bədənən.

Salam, Mirbin, əziz əməsəkəsən. Çəmək beynəlxalq əlaqan və hüvücü, Azərbaycanı COVID-19 karda piyə ölkən hesub, sorbasor və bədə. Anfikon Prezident İlham Əliyevi di onumu məsələn həsribə müşavirədə bu təbə. Çəmək dünya müqəsədə ən barca reputasiya müsəsdi, amma yola müsbətə imici binu kardıda. Azərbaycan ısət dünyada müna züşbə, Dövlətdəkin Zınabidə və ölkə şirkətin Corcu Sahana da dəmə Covid-19 kardı pidəşi. Dövləti yolu qeydiş kardı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çin Xalq Respublikası sədir Si Çiprini səs alma təhdir daşı. Məktuba da utəbidə. Şansı əyalətədə bə mədənədə Tapı nəticədə və Yusubada insonu mardı, xəsarətsə xəbə əmənilşi yavaka, dıfəci əlaqədər bəşmə, mardakası xızının, iyən nezə udamın, düst Çin xalqı işlə nümükü, Azərbaycan xalqı nümükü, yola səs alıma təti dudamın. Prezident İlham Əliyevi Pakistanı yola nazir Şahbaz Şərifiyyən səs alıma təti duaşı. İyub utəbədə, ölkə canub qərbədə sərnişin qatarı, Hədəfsə xain terror aktı nəticədə və Yusubada insonu mardı, yarajın bir həxədə xəbə, əmanışı yavaka. Əmə dəhşətinə hadisə ki, yavabidəmən terrorizmi həmmə forman dıqətiyyəti yava qiymət dudamın. Dəyi mübarizə ən qona vəziyyətədə bardı vutudamın. Qona vaxtuna da şımadardı paybaş qardamın. Bəşmə, Mardakası xızının, nezun, boğa Pakistan xalqı, ışta nümükü, Azərbaycan xalqı nümükü, yola səl salıma təti dudamın, dövləti yolu otaşı. 28 may müstəqiləti rücu münasibəti ölkə yol İlham Əliyevi təbrikə məktubun ümidə davun qardıda. Məktubuna da Azərbaycanı barizəti yola uğurun, müvaffəqiyyətun urzu qarda bedə. Rusiya Federasiya Həştərxan vilayəti qubernator İqır Babuşkini Azərbaycanın imici vice-prezident Mehriban Əliyeva 28 may müstəqiləti rücu münasibəti təbrikə məktubu şubuğanda. Məktuba da vutəbədə və qurbinə Mehriban Arifikinə Azərbaycan Respublika müstəqiləti rücu münasibəti şıma səmimi təbrikun iyan yola ehtiramı qabul kardımın pidə. Azərbaycan Respublika Milli Ücubəti Suveren davamına pərəsi Ramzbay əmi it, Demi İvrada dövlətçəti ənanan qurb, sabiti möhkəm bi, rifayı həniyən çox bi istiqamət ədə vindi damın. Yola rücu münasibəti, başma qoyma cun səqəti, firovanəti, ölkə, uğurun orzu qardı damın. Stati oxun. Bükədə səbə vuf senzə səbü büyən tədbiri beynəlxalq mediyada binokarda hüvüc əksədə davun qardıda. Cucu ölkən çəşəçiyən media orqanına da iyən rəsmi platformana da duaba materialına da formu çərçivədə nöpəqət qarda bə qlobal urbanizasiya elikardın şəhəri pirəsi iqlim dəyişikətin həqədə təşəbbüsün hüvüc duab edə. Dəmiyibrədə Azərbaycanı vuf senzə barca səviyyədə kəsubəti qardı tədbiri təşkilatı huzubi bükü beynəlxalq

diyalog platforma pekardı bu ücbəti Rusiya bədə. Medianı da, dua və materialına da Vuf Senzə Global Urbanizasiya Rüjnama Xidmət Azərbaycanı post münaqişə devrədə şəhər iğanda iyan bərpa siyasət həmən bükü beynəlxalq COVID nəmunatı mərkəzdəkin bu ücbətiyən vota bədə. Nazirina da Formi manda urban inkişafı qura toca təşəbbüsün ofaya bir imkan bünü kardiyan nabışta bədə. Əzəməsə qasun şuma turşazıbına da xabunun məsə.

Toja devri regional inkişaf prioritetun. Bülbine mesela kasun. Azerbaycan'ı göre di unumun ancak iktisadi sahane hemen gıda tehlikesi regionun PRS strateji mandı meseleyi. Uxna soruna da vura Rusya ve infrastruktur lahiyen devleti programı agrar sahə PRS ciddi takımbıdan Tujeli Kardın nada Haniye sistemin diyakardı vücub zanıda. Prezident İlham Əliyevi di unumunu yasır ve müşavirə de vuta mesajın bu mərhələdə əsas prioritetin müəyyən kardı nüşündü da. Dövləti yolu müşavirə de qeydişka ki, İvaxtı bölgənə de qat, elektrik, ov yiyen ru infrastruktur ciddi problemin binu kardı da bin. Bura Rusya ve Lahiyyə nəticədə regionla da jimon yiyen istehsali imkonun hüvüc ve di onumunu peresi qura vucuba baza ufaya bən. Prezidenti Avşan Vutaki Pambaçeti, Barama, Fındıq, Angı, yiyen cugla istiqamətin qura dövlət proqramın agrar sahə ciddi takınışda. Subsidiyan, da güzəşli daba kreditun, texnika təminat, gübrə dastaki nəticədə Pamba istehsal 20 hazotoniku, 6 hazotoniku kadar barz var. Barama ise Tuca'dan Ufa'ya karda bir de. Sıvı kimi devleti yolu oxuna soruna da di onumuna da müşahide karda ve mandamının nur hatati binuş karda Rusya'ya da azı istişaş siminci soruna da Tuca devlet programı huzu bey bu taşıyı. Müşavirə da erzak təhlükəsəti məsələ xüsusi diqqət edəbə. Prezidenti bu taşı ki, Qandımı işte təmin kardı səviyyə ısat cəmi 55% və ölkə hasır 1 milyonu səvi qandım vaxta bir də. Dövləti yolu idxalı ki, asılı nübiyyəti vücubəti Rusiyaya, amma investorun ölkədə idxal və məhsulun istesalı sərmayanı helikardı. Prezidenti işte qapada xüsusən Qarabağ iyan Şərqi Zəngəzur bölgənə də vura Rusiyaya və ov iyan Milarasiya layihən strateji həmiyyəti Rusiyaya şey. Dövləti yolu butaki işğalı ki, uzutba zəminuna da di onumunu peresi qura iminci ponada qılani ova infrastrukturi tümü kardeyi. Bu çərçivədə su qovuşan, sərsəng, xaçın çay, iyan zabuq çay ova ambun tucadan ecəbə. Isat bərgüşat iyan həkəri ova ambun ecinən davun karda bedə. Prezidenti buti qura Qarabağ iyan Şərqi Zəngəzur Azərbaycanı ova ehtiyatın təxminən 25% ufaya vuranıda. İyo vura Rusya və layihən ancaq həminə zəminun nə, ətraf zəminunla ov təminata da yola roluş bəbi. İyi vaxtı erməni işğali nəticədə bölgə ova resursun ki, Azərbaycanı təzik vositə oku nodo bedir. Ancaq ısat ın problem ara köyü pəqətə bedir. Tuca kanalın vositə həzu azu hektar zəminun Tucadan kaştəminun uğur dünya bedir. Prezident İlham Əliyev işte qapıda avuçan vurdu ki, Qarabağ iyan Şərqi Zəngəzurada müasir turca suvarma sistemin ufaya bir intensiv buğati peresi agrar istisalı hüvüşkardı, ama dövlət proqramı əsas istiqamatına da qılani bəbi.

Azərbaycan Kavya Enerji Strategiya Turca Mərhələdə. Azərbaycanda Kavya Enerji sahədə vura Rusiya Bəllahiyan ölkə enerji strategiyada turca mərhələ bunuraşını. Amsuri sentyabrada ölkədə həniyən qılasa megavat haşiyə elektrik stansiya okudu nəzədə qətəbidə. Dəmivrədə Suri oxu qədər regionu ən yola həşi elektrik stansiya hisoba İcəbə Ərəb Əmirəti Mastar şirkəti tərəfi İcəbə Çusa 45 megavayt züyədə biləsivar həşi elektrik stansiya ümumi enerji şəbəkə qoşbi çəşkardə bidər. Energetika Naziyyəti Tünu Bərpa və Enerji Mənbon Dövlətə Agentəti Direktoru Butıqurə Əsat Azərbaycanada Kavya enerji potensialı web istiqamətədə övüc miqyasinə kon davam qarda bidə. Təbii ki, məqsəd də azı simincü suri qədər ölkədə bərpa və enerji ziyon həmiyyəti və qardə elektrik enerji istehsalada kavya enerji payı sifayistən bəpi rus qardəyə. Əsat Azərbaycanada elektrik enerji istehsalada kavya enerji payı Sivşaş 40% səviyyədə. Vində və kon nəticədə də azı 27-ci suri qədər təxminən 2 gigavayt turca kavya enerji zü ümumi şəbəkə inteqrasiya nəzədə qətəbə. Ölkədə dısa 3 megavayt züyədə həşi iyən dısa 40 megavayt havu elektrik stansiyan Kukardıdan Milli Enerji Sistemi Qoşbən. Azərbaycan ancaq dıla təlabatı və vura Rusini, Sakardıdani, Dımi İvrədə Kavya Enerji İxracı istiqamət edən strateji layihən və vura Rusunu da. Qısad çoğla əsas ixraz məşrutu Piyo Kubarda bedə. Çavunada qılani Azərbaycan Gürcüstan, Piyo Dıyu maşrutu vositə elektrik enerji Avropa icbəti ölkən vuğandı nəzədə qətəb edə. Dımiyən ımlahiyyən texniki iqtisadi əsas bir suru qədər tamam bir nəzədə qətəb edə. Sıvı kimi Xəzradıyı Bıni Mərkəzi Asiya Duruzba enerji interkonnektoru layihə qura növbəqatın barda bedə texniki iqtisadi əsasın mərhələ Bino qarda bedə. Qeyd bu kəmi ki, işğalı ki, uzud ba zəminon kavya enerji zona elan be, beynəlxalq səviyyədə də maraq edə qarda bedə. Kali Kana şirkətin bu layihədə iştirak qardı qura Azərbaycanı investisiya nodan.

Hıbına it. Ayrıca mesela kasın hıbına it. İslam'da en muqaddesi idonada kılani sohbeti. Hemme Müslümanı alemede hasur Hicri tevgimi Zülhice Mange Damıncı Rüji Köbino bede Serüj davum kardı da. Marasimine de pes, uç, bu, bız, bürye bede. Bunun ki ipua baştan o cüklani ise ihtiyacış ba insanın dua bede. Ve her kese beraber hisubada bepe dua bübe ki hiç kese çeş ayı numandı. Ananan gura kusubun idarüji bepe vashi numandın. Bu marasimon davet bübün. Hicri tevgüme de gıbına iyid zülhüce mangü damıncı rüji tesadüf karde yiyen çoruj davum karde ve asas ne? Beynəlxalq Grigori təqvimədə tarixin sur-basur dəqiş bədən, hasur təxminən yonza rüj bəna şıdan. İdi tarix, ən qədimə id təkin bə tarix eginə. Dini qıbun bürye mərasim İslamı kübənam bə. Ancaq əvaxtın qının kü təmiz bə, əzəmin və xıdu dili bədassə, cüqla məsələn nəzədə qətəb edə bəyim. Hicri, Deminci Surikü dini qıbun bürye İslam alemədə cüqla məqsadun yan sababun şübinuka. Cüqü ki dini qıbun bürye İslam alemədə yola barzəti şutquma, xayxuyatı cüqlanı kumakkardı təkin əlamətun uşnuşundu. Dini qıbun bürye İbrahim Peyğəmbəri cimunada bə əhvalatı bə peşt binobi. Cüqü ki xıdu İbrahim Peyğəmbəri çeyiz zua İsmaili qıbun bürye butu da. İbrahim əsl dindar bequra Allah-ı xıdu əmri vura rusini huzu be. İsmail ıştanan qıbu be huzu be. Baxada qırına da nəvışta bedə. İbrahim peyğəmbəri zua ba xıdu qıbundu piyə çəyi bəyi nəz iyan suydiqmandı nişondu da be.

Mühtərvani rezlar, Azərbaycan çava vəla təkə müsəlman, həmu əydü gəcnin İslamiye dedə dərbaskirini. Ve ev hətabi hər dəm nə qisməti Azərbaycani buya. Jü həfti sali ziyadətdir, rejima komünistan, lı Azərbaycani sərveriyi lüvelat girinə ve devlet ve hükmete girinə. Çava əyana ve dəmi navi Azərbaycan Respublika müttəfiq bu, həfkar bu. Le rastiye da ev həfkari necəyə xoyda bu. Hər tişt jü Moskvayı dıxat da revəbirini şani hər pirsi da jü Moskvayı sor dıxat da dayini. Mizgeftin vəlat əriv dikaru bejə giş qatdı bu dərimdaq girini yanji lüvi çava gəvar pektiyanin çarcaraji hayvan mizgeftan didan xayi girini. Gəjlin netavi oli dəstur tünəbi bi azadi sərbəsti bi də dərbas girini. Hər təni üvəşartdi, hinək mərasim dıxat da dərbas girini. Le Azərbaycan sərbəsti azayi dəstani növşunda həmu gəjin aydın xaya netavi ve rezyeda aydın müsəlman diye İslamiye bu azadi dedə dərbas girini. Nahal Azərbaycanı həmü cəjnin nətəvi u əydən oğlu və asta dəvləti de dərbas girini. Hümci dəvlət əvrojin cəjn əyd büfərmi əlam giriyə çava rojin əyd. Yəki də dünya müsəlman diyə də dünya İslamiyə də de hesab girini əydəki hərə əvrə, hərə bir şanəşin, bir şanəz. Əmnəhə dıxazın bu kılaməkə gəliri və mal həvşin vərə şayibinin.

Üxtərvanin heja, Van Rojan, Rojan qurbaniyə, Bula qurbana və bi pəjrandini, Bula daxvaza və bi çərə sərkirini, Bula mafet tükəsi nəyi pi pəskirini, Mə qod, unji bejin ar.

Salam hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Gürcüstan prezidenti Mikhail Kavilaşviliyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Azərbaycan dünyada nadir ölkələrdəndir ki, geniş miqyaslı və çox çeşidli subsidiya mexanizmlərini tətbiq edir. Prezident İlham Əliyev. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev Gürcüstan prezidenti Mikhail Kavilaşviliyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Mətndə deyilir: Hörmətli cənab prezident, Gürcüstanın milli bayramı, müstəqillik günü münasibəti ilə sizi və dost Gürcüstan xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost və qardaş Gürcüstan xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram. Kənd təsərrüfatının inkişafı üçün subsidiyaların böyük əhəmiyyəti var. Azərbaycan dünyada nadir ölkələrdəndir ki, geniş miqyaslı və çox çeşidli subsidiya mexanizmlərini tətbiq edir. Bu sözləri Prezident İlham Əliyev kənd təsərrüfatı məsələlərinə həsr olunmuş müşavirədə deyib. Burada da təkmilləşdirmək üçün imkanların mövcudluğunu və bunun edilməli olduğunu vurğulayan dövlət başçısı bildirib. Müxtəlif güzəştlər verilir, o cümlədən gübrə, yanacaq güzəştləri. Deyə bilərəm ki, bu da dünyada nadir sayda olan ölkələrdə tətbiq edilir, deyə Prezident əlavə edib. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Xarici ölkələrin liderləri, prezidentlər və başnazirlər Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubları ünvanlayır. Bakıda keçirilmiş VUF 13 başa çatsa da tədbirin beynəlxalq mediada yaratdığı geniş əksədə davam edir. Müxtəlif ölkələrin nüfuzlu media orqanlarında və rəsmi platformalarında yayımlanan materiallarda forum çərçivəsində müzakirə olunan qlobal urbanizasiya çağırışları, dayanıqlı şəhər inkişafı və iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı təşəbbüslər geniş işıqlandırılır. Eyni zamanda Azərbaycanın VUF 13-ə yüksək səviyyədə ev sahibliyi etməsi, tədbirin təşkilatı hazırlığı və Bakının beynəlxalq dialoq platformasına çevrilməsi xüsusi vurğulanır. Media resurslarında yayımlanan materiallarda VUF 13-ün qlobal urbanizasiya gündəliyinə töhfəsi, Azərbaycanın post-münaqişə dövründə şəhər salma və bərpa siyasəti, həmçinin Bakının beynəlxalq əməkdaşlıq mərkəzi kimi rolu ön plana çəkilib. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdış davam etdirilir. Bugün səhər saatlarında Ağdam şəhərinə köç edənlər Respublikanın müxtəlif yerlərində əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bu mərhələdə Ağdam şəhərinə 110 ailə, 417 nəfər köçürülüb. Doğma yurda qayıdan sakinlər hər tərəfli dövlət qayğısı ilə əhatə olunduqlarına görə Prezident İlham Əliyevə və 1-ci Vitse-Prezident Mehriban xanım Əliyevaya təşəkkür ediblər. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, habelə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, onu zorla saxlama və digər çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan Respublikasının vətəndaşları Arayi Karotunyan, Arkadi Qukasyan, Baku Sahakyan, David İşxanyan, David Babayan, Levon Natsikanyan və digərləri barələrində olan məhkəmə hökmündən verdikləri apellyasiya şikayəti üzrə iş icraata götürülüb. Xatırladaq ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmünə əsasən adı keçən şəxslər ömürlük azadlıqdan məhrumiyyətlə cəzasına məhkum edilib. Pakistanın paytaxtı İslamabad şəhərində Azərbaycanın Pakistandakı səfirliyinin təşkilatçılığı ilə 28 may müstəqillik gününə həsr olunan rəsmi qəbul keçirilib. Tədbirin sonunda 28 may müstəqillik gününün 108-ci il dönümünə həsr olunmuş rəmzi tort kəsilib, xatirə şəkilləri çəkdirilib. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim etdi.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman evladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, bir platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illik, beynəlxalq radionun 85 illik, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir. Hansı kəmin ifadə ilə elə ifradə çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politolog Əziz Əlibəyli.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmaliyyə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. Prezident İlham Əliyev Gürcüstanın prezidentinə təbrik məktubu ünvanlayıb. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. VUF 13-ün uğurla keçirilməsi Prezident İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasətinin müsbət nəticəsidir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstanın Prezidenti Mixail Kavilaşviliyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir. Hörmətli cənab Prezident, Gürcüstanın Milli Bayramı, Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizi və dost Gürcüstan xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost və qardaş Gürcüstan xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram. 28 may Müstəqillik Günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Malayziyanın kralı Əlahəzrət Sultan İbrahim, İtaliya Respublikasının prezidenti Sergio Mattarella, BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gio Cristofoli, Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev və daha neçə-neçə xarici ölkələrin liderləri, prezidentlər və başnazirlər Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubu ünvanlayır. VUF 13-ün uğurla keçirilməsi Prezident İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasətinin müsbət nəticəsidir. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında deyib. Prezident İlham Əliyev xüsusi qeyd edib ki, Azərbaycanda şəhər salma ənənələri dərin tarixi köklərə malikdir. Əsrlər boyu burada zəngin şəhər mədəniyyəti formalaşıb, nadir memarlıq abidələri yaradılıb. Bugün Azərbaycan tarixi irsini qorumaqla yanaşı, həm də dayanıqlı inkişafın müasir standartlarını və şəhər salmada qabaqcıl yanaşmaları tətbiq edir. Onun sözlərinə görə dövlət başçısı forumun açılış mərasimindəki çıxışında Bakıda və ölkənin digər bölgələrində müasir şəhər salma sahəsində həyata keçirilən layihələrdən danışıb. Milli Məclis Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevanı 28 may müstəqillik günü, o cümlədən Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bununla bağlı parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında məlumat verib. Bakıda keçirilmiş VUF 13 başa çatsa da tədbirin beynəlxalq mediada yaratdığı geniş əks-səda davam edir. Müxtəlif ölkələrin nüfuzlu media orqanlarında və rəsmi platformalarında yayımlanan materiallarda forum çərçivəsində müzakirə olunan qlobal urbanizasiya çağırışları, dayanıqlı şəhər inkişafı və iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı təşəbbüslər geniş işıqlandırılır. Eyni zamanda Azərbaycanın VUF 13-ə yüksək səviyyədə ev sahibliyi etməsi, tədbirin təşkilatı hazırlığı və Bakının beynəlxalq dialoq platformasına çevrilməsi xüsusi vurğulanır. Media resurslarında yayımlanan materiallarda VUF 13-ün qlobal urbanizasiya gündəliyinə töhfəsi, Azərbaycanın post-münaqişə dövründə şəhər salma və bərpa siyasəti, həmçinin Bakının beynəlxalq əməkdaşlıq mərkəzi kimi rolu ön plana çəkilib. Ağdam şəhərinə yola salınan növbəti köç karvanı mənzil başına çatıb. Səhər saatlarında yola düşən 110 ailə artıq Ağdam şəhərinə çataraq yeni yaşayış ünvanlarına yerləşmək üçün qeydiyyat prosedurlarda başlayıb. Ailələrə mənzillərin açarları təqdim olunub. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

ilk Azərbaycan Demokratik Respublikasının yaradıcıları, onun rəhbərləri Məmməd Əmin Rəsulzadə, Fətəli bəy Xankoyski, Əlmərdan bəy Topçubaşov, Nəsib bəy Yusufbəyov və başqaları Azərbaycan xalqının tarixində böyük xidmətlər göstərmişlər və Azərbaycana ilk dəfə müstəqilliyin, müstəqil dövlətçiliyin, demokratiyanın əsaslarını qoymuşlar.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Günün aktual mövzuları ilə verilişimizi davam etdiririk. Azərbaycan-Afrika yeni tərəfdaşlıq coğrafiyası. Son illər Azərbaycan ilə Afrika ölkələri arasında münasibətlər yeni mərhələyə qədəm qoyub. Xüsusilə son dövrlərdə keçirilən beynəlxalq tədbirlər, qarşılıqlı səfərlər və çoxtərəfli platformalarda qurulan təmaslar əməkdaşlığın daha da genişləndiyini göstərir. Rəsmi Bakı Afrika ölkələri ilə siyasi dialoqu gücləndirməklə yanaşı, iqtisadi, humanitar və texnoloji sahələrdə də tərəfdaşlığı inkişaf etdirməyə çalışır. Azərbaycan həm dövlət xətti, həm də Heydər Əliyev fondu vasitəsilə Afrika ölkələrində humanitar layihələr həyata keçirir. Təhsil, səhiyyə və sosial sahələrə əhatə edən təşəbbüslər çərçivəsində müxtəlif ölkələrə yardımlar göstərilir, insanların sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına dəstək verilir. Bu əməkdaşlıq xüsusilə pandemiya dövründə və fövqəladə humanitar vəziyyətlər zamanı daha aydın şəkildə özünü göstərib. Bununla yanaşı, enerji təhlükəsizliyi, innovasiya və rəqəmsal idarə etmə sahəsində Azərbaycanın təcrübəsi Afrika ölkələrinin diqqətini cəlb edir. Xüsusilə asan xidmət modeli bir sıra ölkələr üçün uğurlu dövlət xidmətləri nümunəsi hesab olunur. Elektron hökumət, şəffaf idarə etmə və vətəndaş məmnuniyyətinə əsaslanan bu sistemin təcrübəsinin paylaşılması gələcək əməkdaşlığın əsas istiqamətlərindən biri kimi qiymətləndirilir. Azərbaycanın enerji sahəsində qazandığı təcrübə də Afrika ölkələri üçün maraq doğurur. Bərpa olunan enerji, neft-qaz layihələrinin idarə olunması və enerji infrastrukturu sahəsində əməkdaşlıq imkanları müzakirə edilir. Bununla yanaşı, Afrika ölkələrində həyata keçirilən iri layihələrdə Azərbaycan şirkətlərinin iştirak perspektivləri də genişlənir. Rəsmi Bakı Afrika ilə münasibətləri genişləndirməklə beynəlxalq tərəfdaşlıq coğrafiyasını daha da gücləndirməyə çalışır. Bu əməkdaşlıq yalnız iqtisadi maraqlarla məhdudlaşmır, eyni zamanda qarşılıqlı dəstək və həmrəyliyə əsaslanır. Bakıda keçirilən Afrika gününə həsr olunmuş beynəlxalq konfransda çıxış edən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Yalçın Rəfiyev bildirib ki, Azərbaycan ilə Afrika ölkələri arasındakı münasibətlər qarşılıqlı hörmətə, dövlətlərin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə dəstəyə əsaslanır.
1: Son 3 il ərzində Azərbaycana və Azərbaycandan Afrikaya 30-dan çox yüksək səviyyəli səfərlər baş tutub. Bir çox Afrika ölkələrinin liderləri Azərbaycana gəlib, həm iki tərəfli səfərlərə, həm çox tərəfli platformalar çərçivəsində təşkil olunan tədbirlərə. Afrika həm siyasi baxımdan Azərbaycan üçün böyük bir coğrafiyadır, önəmli coğrafiyadır. Həm ərazilərimizin işğal altında olduğu dövrdə Afrika ölkələrinin biz davamlı dəstəyini görmüşük Azərbaycana. Bu hələ yenə də davam edir post-münaqişə dövründə Azərbaycanı irəli sürdüyü təşəbbüslərə, Azərbaycanın namizədliklərinə, Azərbaycanın Afrika ilə bağlı, dünya siyasəti ilə bağlı, iqlim siyasəti, məsələn şəhər salma ilə bağlı gündəliyinə Afrika ölkələri tərəfindən davamlı dəstək ifadə olunur.
0: Qarşıdakı dövrdə Afrika ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın xarici siyasətində daha önəmli istiqamətlərdən birinə çevrilə bilər. Xüsusilə humanitar diplomatiya, enerji, kənd təsərrüfatı, rəqəmsal texnologiyalar və dövlət xidmətləri sahəsində yeni layihələrin həyata keçirilməsi gözlənilir.

0: Yeni dövrün regional inkişaf prioritetləri. Azərbaycan üçün kənd təsərrüfatı yalnız iqtisadi sahə deyil, həm də ərzaq təhlükəsizliyi, regionların inkişafı və strateji dayanıqlıq məsələsidir. Son illərdə həyata keçirilən infrastruktur layihələri və dövlət proqramları aqrar sahənin inkişafına ciddi təkan versə də, yeni çağırışlar qarşıdakı dövrdə daha sistemli yanaşmanı zərur edir. Prezident İlham Əliyevin kənd təsərrüfatına həsr olunmuş müşavirədə səsləndirdiyi mesajlar da məhz bu mərhələdə əsas prioritetlərin müəyyənləşdirildiyini göstərir. Dövlət başçısı müşavirədə qeyd edib ki, vaxtilə bölgələrdə qaz, elektrik, su və yol infrastrukturu ciddi problemlərlə üzləşsə də, həyata keçirilən layihələr nəticəsində regionlarda yaşayış və istehsal imkanları genişlənib, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün mühüm baza formalaşdırılıb. Prezident vurğulayıb ki, pambıqçılıq, baramaçılıq, fındıqçılıq, üzümçülük və digər istiqamətlər üzrə dövlət proqramları aqrar sahəyə ciddi təkan verib. Subsidiyalar, güzəşli kreditlər, texniki təminat və gübrə dəstəyi nəticəsində pambıq istehsalı 20 min tondan 360 min tona qədər yüksəlib, baramaçılıq isə yenidən bərpa olunub. Bununla belə dövlət başçısı son illərdə kənd təsərrüfatında müşahidə olunan durğunluğun narahatlıq yaratdığını da bildirib və 2026-2030-cu illəri əhatə edən yeni dövlət proqramının hazırlanacağını açıqlayıb. Müşavirədə ərzaq təhlükəsizliyi məsələsi xüsusi diqqət mərkəzində olub. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, buğda üzrə özünü təmin etmə səviyyəsi hazırda cəmi 55%-dir və ölkəyə hər il 1 milyondan çox ton buğda idxal edilir. Prezident İlham Əliyev qeyd edib ki, buğda üzrə özünü təmin etmə səviyyəsi hazırda cəmi 55%-dir və ölkəyə hər il 1 milyondan çox ton buğda idxal edilir. Dövlət başçısı idxaldan asılılığın azaldılmasının vacibliyini vurğulub və investorları ölkədə idxal olunan məhsulların istehsalına sərmayə yatırmağa çağırıb. Prezident İlham Əliyev çıxışında xüsusilə Qarabağ və Şərqi Zəngəzur bölgələrində həyata keçirilən su və melorasiya layihələrinin strateji əhəmiyyətini də vurğulayıb. Dövlət başçısı bildirib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə kənd təsərrüfatının inkişafı üçün ilk addımlardan biri su infrastrukturunun bərpası olub. Bu çərçivədə Suqovşan, Sərsəng, Xaçınçay və Zabuxçay su anbarları yenidən qurulub, hazırda isə Bərgüşat və Həkəri su anbarlarının tikintisi davam etdirilir. Prezident qeyd edib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzur Azərbaycanın su ehtiyatlarının təxminən 25%-nin formalaşdırdığı bölgələrdir və burada həyata keçirilən layihələr yalnız həmin ərazilərin deyil, ətraf rayonların da su təminatında mühüm rol oynayacaq.
1: Qarabağ və Şərqi Zəngəzur işğalçılardan azad edildikdən sonra dərhal orada su anbarlarının bərpasına başlamışıq və artıq Köndələn çay su anbarlarının sayı 3 oldu. Xaçınçay, ondan sonra Suqovşan, Sərsəng, Zabuxçay su anbarı yenidən qurulduğu üçün Sovet vaxtında yox idi. Deməli, indi Bərgüşat və Həkəri su anbarlarının tikintisi işləri gedir. Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda bizim 25% su ehtiyatlarımız formalaşır və onlardan səmərəli istifadə etmək həm o bölgənin su ilə təmin etmək mümkün olacaq, həm digər bölgələri. Çünki vaxtı ilə Sərsəng və Suqovşan su anbarları Ulu Öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılanda məqsəd Qarabağın hüdudları kənarında olan 7-8 rayonu su ilə təmin etmək idi. O vaxt işğaldan sonra ermənilər suyumuzu kəsmişdilər. İndi bir kanal fəaliyyətdədir, digər kanalın tikintisi davam edir və beləliklə 8 rayona, haradasa 100 min hektar torpağa su veriləcək.
0: Dövlət başçısının sözlərinə görə vaxtilə erməni işğalı nəticəsində bölgənin su resurslarından Azərbaycana qarşı təzyiq vasitəsi kimi istifadə olunurdu. Lakin artıq bu problem aradan qaldırılır və yeni kanallar vasitəsilə minlərlə hektar torpaq yenidən əkin dövriyyəsinə qaytarılacaq. Cənab Prezident çıxışda həmçinin bildirib ki, Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda müasir suvarma sistemlərinin qurulması, intensiv bağçılığın inkişafı və aqrar istehsalının genişləndirilməsi gələcək dövlət proqramlarının əsas istiqamətlərindən biri olacaq.

0: 1918-ci ildə Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaranması Azərbaycan xalqının həyatında tarixi hadisə olmuşdur və xalqımızın dövlətçilik səlnaməsinin parlaq səhifələrindəndir.
1: Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıbdır. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalq. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalq. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin qurucularının xatirəsinə böyük hörmətlə yanaşır.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu, ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Bu böyük və əlamətdar tarixdir. Bu bizim mətbuatın bayramıdır. Bu bizim ədəbiyyatın bayramıdır. Bu bizim mədəniyyətin bayramıdır. İncəsənətin bayramıdır. Radioda çalışanların bayramıdır. Həm də dinləyicilərim. Ali mənə radio gətirib çıxardı. Çalışdım, özümə dostlar qazandım, ədəb-dramda çalışdım, gənclik və idmanda çalışdım. Elçi daşı, yol, mövqe, dan yeri, bu kimi verişlərin həm senari müəllifi oldum, həm apartisi oldum, eyni zamanda çoxlu sayda verişlərin redaktor oldum. Və radio mənim doğrudan da ikinci evimə çevrildi, iş ilə gətirdi ki, radioda olanda ailə qurdum. Deməli, həyat yoldaşım Cənub Azərbaycan redaksiyasında çalışırdı. Radio bizim hər kimizin doğma evimizə çevrildi. Bu gün də radionu öz evi hesab edən, onu sevən, ona bağlanan adamlar çoxdur. Mən onlar hamısını təbrik eləmək istəyirəm. Xüsusən ömür, can sağlığı arzu edirəm. 85 illiyin mən böyük bayram hesab edirəm. Həm dinləyicilər üçün, həm orada çalışan fədakar kollektiv üçün sıradan bir tarix deyil. Mən radionuza yeni-yeni uğrar arzu edirəm.
0: Ulduz jurnalının baş redaktoru, əməkdar jurnalist Ulu Aqsəs.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın tarixdən gələn səsidir. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın yaşıdır. Azərbaycan Radiosu Azərbaycanın qalibiyyət səsidir və Azərbaycan Radiosu həm də Azərbaycanın qlobal qalibiyyətinin sədasını dünyaya çatdıran səsdir. Təbii ki, Beynəlxalq Radionun gördüyü işlər, müzakirəyə çıxartdığı mövzular, platforma kimi oynadığı rol, informasiya müharibəsində də önəmli yerə malikdir. Çünki beynəlxalq redaksiyalardan səslənən Azərbaycan həqiqətləri strateji bir məqsədə xidmət edir və bu mənada 100 illik, televiziyanın 70 illiyi, beynəlxalq radionun 85 illiyi, az qala bir əsrə bərabər, siklə bərabər işi, xidməti, əhəmiyyəti ön plana çıxardır. Yəni ki, səsin də yaddaşı var. Azərbaycan tarixinin özüdür. Azərbaycan radiosu və o ana laylası qədər bir ənənəyə, qədimliyə, şirinliyə malikdir, hansı ki, həmin ifadə ilə elə ifrada çıxmışsınız, danışır Azərbaycan radiosu. Nə qədər Azərbaycan yaşayacaq, o qədər də Azərbaycan radiosu mövcud olacaq.
2: Politoloq Əziz Əlibəyli.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Beynəlxalq radio xəbərləri təqdim edir. Studiyada Kəmalə Zeynalzadədir. Əvvəlcə bəzi xəbərlərdən başlıqlar. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. VUF 13-ün uğurla keçirilməsi Prezident İlham Əliyevin uğurlu daxil və xarici siyasətinin müsbət nəticəsidir. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova. Ermənistan vətəndaşlarının apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə prosesi başlayıb. İndi isə daha ətraflı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Gürcüstanın Prezidenti Mikhail Kavilaşviliyə təbrik məktubu ünvanlayıb. Məktubda deyilir. Hörmətli cənab Prezident, Gürcüstanın Milli Bayramı, Müstəqillik Günü münasibəti ilə sizi və dost Gürcüstan xalqını öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından səmimi qəlbdən təbrik edirəm. Bu bayram günündə sizə möhkəm can sağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, dost və qardaş Gürcüstan.

xalqına daim əminamanlıq və firavanlıq arzulayıram. 28 may müstəqillik günü münasibəti ilə ölkə başçısı İlham Əliyevə təbrik məktubları gəlməkdə davam edir. Malayziyanın kralı Əlahəzrət Sultan İbrahim, İtaliya Respublikasının prezidenti Sergio Mattarella, BP-nin Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə üzrə regional prezidenti Gio Cristofoli, Özbəkistan Respublikasının prezidenti Şavkat Mirziyoyev və daha neçə-neçə xarici ölkələrin liderləri, prezidentlər və başnazirlər Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə təbrik məktubları ünvanlayır. VUF 13-ün uğurla keçirilməsi Prezident İlham Əliyevin uğurlu daxili və xarici siyasətinin müsbət nəticəsidir. Bunu Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova parlamentin bugünkü plenar iclasında deyib. Prezident İlham Əliyev xüsusi qeyd edib ki, Azərbaycanda şəhər salma ənənələri dərin tarixi köklərə malikdir. Əsrlər boyu burada zəngin şəhər mədəniyyəti formalaşıb, nadir memarlıq abidələri yaradılıb. Bugün Azərbaycan tarixi irsini qorumaqla yanaşı, həm də dayanıqlı inkişafın müasir standartlarını və şəhər salmada qabaqcıl yanaşmaları tətbiq edir. Onun sözlərinə görə dövlət başçısı forumun açılış mərasimindəki çıxışında Bakıda və ölkənin digər bölgələrində müasir şəhər salma sahəsində həyata keçirilən layihələrdən danışıb. Milli Məclis Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və 1-ci Vitse Prezident Mehriban Əliyevanı 28 may müstəqillik günü, o cümlədən Qurban Bayramı münasibəti ilə təbrik edib. Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova bununla bağlı parlamentin bugün keçirilən plenar iclasında məlumat verib. Azərbaycanın İndoneziyadakı səfərliyi Jakartada 28 may müstəqillik gününə həsr olunmuş rəsmi ziyafət təşkil edib. Tədbirdə dövlət qurumlarının nümayəndələri, diplomatik missiyaların rəhbərləri, ictimai-siyasi xadimlər, iş adamları və media təmsilçiləri iştirak ediblər. Bakıda keçirilmiş VUF 13 başa çatsa da tədbirin beynəlxalq mediada yaratdığı geniş əks-səda davam edir. Müxtəlif ölkələrin nüfuzlu media orqanlarında və rəsmi platformalarında yayımlanan materiallarda forum çərçivəsində müzakirə olunan qlobal urbanizasiya çağırışları, dayanıqlı şəhər inkişafı və iqlim dəyişiklikləri ilə bağlı təşəbbüslər geniş işıqlandırılır. Eyni zamanda Azərbaycanın VUF 13-ə yüksək səviyyədə ev sahibliyi etməsi, tədbirin təşkilatı hazırlığı və Bakının beynəlxalq dialoq platformasına çevrilməsi xüsusi vurgulanır. Media resurslarında yayımlanan materiallarda VUF 13-ün qlobal urbanizasiya gündəliyinə töhfəsi, Azərbaycanın post-münaqişə dövründə şəhər salma və bərpa siyasəti, həmçinin Bakının beynəlxalq əməkdaşlıq mərkəzi kimi rolu ön plana çəkilib. Xocalı rayonuna mayın 26-sında növbəti köç olub. Rayonun 5 kəndinə ümumilikdə 29 nəfərdən ibarət 9 ailə qayıdıb. Köç edən sakinlərə yeni mənzillərdən açarları təqdim olunub. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində sülh və insanlıq əleyhinə cinayətlər, müharibə cinayətləri, o cümlədən təcavüzkar müharibənin hazırlanması və aparılması, soyqırımı, müharibə qanunlarını və qaydalarını pozma, habelə terrorçuluq, terrorçuluğu maliyyələşdirmə, hakimiyyəti zorla ələ keçirmə, onu zorla saxlama və digər çoxsaylı cinayətlər törətməkdə təqsirləndirilən Ermənistan Respublikasının vətəndaşları Arayik Harutyunyan, Arkadi Qukasyan, Baku Sahyan, David İşxanyan, David Babayan, Levon Natsikanyan və digərlər barələrində olan məhkəmə hökmündən verdikləri apellyasiya şikayəti üzrə iş icraata götürülüb. Xatırladaq ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin hökmünə əsasən adı keçən şəxslər ömürlük azadlıqdan məhrum etmə cəzasına məhkum edilib. Böyük Britaniyanın ölkəmizə yeni təyin olunmuş səfiri Duncan Norman Azərbaycana gəlib. Bu barədə səfir öz X hesabında paylaşım edib. Böyük Britaniyanın yeni təyin olunmuş səfiri kimi Azərbaycana gəlmək mənim üçün böyük şərəfdir. Sizin hər birinizi yaxından tanımağı və birlikdə çalışmağı səbirsizliklə gözləyirəm, deyə paylaşımda qeyd edilib. Beynəlxalq Radio xəbərləri təqdim etdi.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaradılması tarixi hadisədir. İlk dəfə olaraq müsəlman aləmində demokratik respublika yaradılmışdır. Biz haqlı olaraq fəxr edirik ki, bu respublikanı biz, Azərbaycan xalqı yaradıq. Bu bir də onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı böyük xalqdır. Azərbaycan xalqı azadlıq sevər, mütərəqqi xalqdır.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.
2: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.

0: Bir ruh, bir vatan. Beynelxalq Radio 85.
1: Takvimde hatırlananlar.
2: Takvimde hatırlananlar.
1: İzi sözü qalan şəxsiyyətlər.

teatr sənətində xüsusi xidmətləri ilə tanınır. Yazıçı Söyüdlü Arx, Körpü Salanlar, Dağlar Arasında Üç Dost kimi məşhur romanların, eləcə də bir çox tamaşaya qoyulan piyeslərin müəllifidir. Onun əsərlərində insanların mənəvi dünyası,

1922-ci ildə Bakıda Zaqafqaziya qadınlarının birinci qurultayı keçirilib. Bu tədbirdə qadınların cəmiyyətdə rolu, onların təhsil alması, hüquqları və ictimai fəallığı ilə bağlı mühüm məsələlər müzakirə olunub. Qurultay həmin dövr üçün qadın hərəkatının inkişafında

1941-ci ilin 26 may tarixində tanınmış diktor Azərbaycan televiziya tarixinin yadda qalan simalarından biri olan xalq artisti Ofeliya Sənani anadan olub. O, 1975-ci ildə televiziyada diktor kimi fəaliyyətə başlayıb. Uzun illər televiziyada və radio sahəsində çalışan peşəkar diktor aydın nitqi və gözəl səsi ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanıb. Xalq artisti 1960-1990-cı illərdə Azərbaycan Film Kinostudiyasının dubləj şöbəsində də çalışıb. O, eyni zamanda Dağlarda Döyüş, Sahir Bağı, O Qızı Tapın və digər bədii və sənədli filmlərdə rol alıb. Bu gündə öz səsi ilə radio efirimizə rəng qatan xalq artisti Ofeliya Sənani balaca dinləyicilərimizi sehirli nağıllarla sevindirir. Peşəkar diktorumuzun təqdim elədiyi 500-dən artıq nağıl və hekayələr Azərbaycan Radiosunun qızıl fondunda saxlanılır.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Fatmaya xalçası. Bakı şəhəri. Abşeron torpağının sərin əsən küləyi ilə yoğrulan Fatmayı kəndi. Fatmayı kəndi Bakı mədəniyyətinin mərkəzlərindən biridir. Bu kəndin tarixi məscidləri, abidələri və qədim xalq mədəniyyət nümunələri var. Fatmayı kəndinin adı ilə tarixi düşən Fatmayı xalçaları xalqın sevincini, kədərini, adət ənənəsini rənglər və naxışlar dili ilə danışdıran canlı səlnamədir. Bu xalçalara bəzən qala xalçaları da deyilir. Atılan hər ilmə Bakının qala divarları kimi möhkəmdir. Naxışlarının həm iri, həm də xırda elementləri bir-biri ilə elə ustalıqla vəhdət təşkil edir ki, baxdıqca insan bu mürəkkəbliyin içində gizlənən Fatmayı kəndinin insanların isti münasibətini, sadəliyini hiss edir. Toxunan həndəsi formaları isə kənd əhlinin düşüncə sistemini göstərir. Fatmayı xalçalarının əsas rəng tonu çox zaman göy olur. Bu göy rəng Abşeron səmasının sonsuzluğunu, dənizin dərinliyini xatırladır. Bəzən isə nadir hallarda rast gəlinən açıq paldı yerliklər torpağın sakitliyini, Bakı təbiətinin təmkinliyini ifadə edir. Rənglər burada təsadüfi seçilməyib. Hər biri fikirlərin, hisslərin daşıyıcısıdır. Xalçanın orta sahəsində üfüqi düzülmüş xonçalar isə bu sənətin ən duyğulu hissəsidir. 2-dən 5-ə qədər olan bu böyük göllər sevincin, toyun, bayramın rəmzidir. Gəlin bəzəyi və şirini xonçası elementləri ilə naxışlanan bu kompozisiya sanki Bakının özünə xas mağar toylarının səhnəsini canlandırır. Bir evdən başqa bir ocağa gedən yeni bir həyat. Orta sahədə cütləşmiş cıqqa butalar isə talilərin birləşməsidir. İki kəndin qohumlaşması, bir qızın doğma yurtdan ayrılıb başqa bir kəndə gəlin köçməsi bu ilmələrdə öz əksini tapır. Bu tarixi hekayələr Fatmayı xalçasının danışan hissəsidir.

0: Haşiyelerde ise başka bir alem açılır. Çaşı veya Beşir Kızı adlanan orta haşiyeler, zencir kimi düzülen xırda çiçekler, Şami ve Qasibişah adlandırılan budak motivleri təbiyyətin və həyatın ritmini əks etdirir. Fatmaya xalçasının kənarlarını bəzəyən həmin elementlər sanki onu qoruyan sərhədlərdir. Ağ yerliyli kiçik haşiyələrdə isə xopsuz xalçalar sayılan zili və sumaxın izləri görünür. Bu da göstərir ki, Bakı Xalçaçılıq Məktəbi müxtəlif ənənələrin bir araya gəldiyi böyük bir sənət sistemidir. Fatmaya xalçalarında hər ilmə, hər naxış özündə xatirələr, hekayələr daşıyır. Fatmaya xalçaları Abşeronun xəzrisini, kilavarını, qədim Bakının ruhunu, Azərbaycan xalqının isə min illik yaddaşını özündə daşıyır.
1: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.

Ürəyinə hal düşmək. Ulu Urfan böyüklərimizin işlətdikləri deyimlər zaman-zaman həyat formuluna, yaşam tərzinə çevrilib. Onların söylədiklərinə indi diqqət edəndə anlayırsan ki, 100 il, 150 il qabaq nə qədər müdrik sözlər işlədiblər. Dünyanın ərşin görüşünü bəzən bir cümlə ilə elə dəqiq ifadə ediblər ki, indi həmin deyimlərin qiyməti qızıldan çox bahadır. Söz həmişə qiymətli olub.

yüreğinə xal düşmək deyimi də elə bir hikmətli ifadədir. Xalq dilində bu söz birinin qəlbinə, ruhuna inciklik, kədər və ya hirs toxumu düşdüyündə ifadə olunur. Sanki bədən görməsə də, ruh, qəlb bunu dərhal hiss eləyir. Ürəyə bir xal, yəni kiçik, lakin davamlı bir iz düşür. Nağıllarda və lətifələrdə də tez-tez rast gəlinir. Qəhrəman sözü eşidəndə ya da haqsızlıqla üzləşəndə ürəyinə xal düşür. Bu xal bir xəbərdarlıq, bir dərs kimi qalır. Folklorda bu ifadə həm də insanın daxili aləminin incə müşahidəsidir. Nənələrimiz deyərmiş, bir sözlə ürəyinə xal düşsə, onun izi illərlə qalır. Yəni, sözün, davranışın insanın ruhuna təsiri sadə bir ifadə ilə ölçülür, qeyd olunur. Bu baxımdan deyim təkcə hissi ifadə eləmir, həm də nəsihət verir. Danışanda diqqətli ol, sözün gücü böyükdür, ürəyə xal düşməsin.

xalq təcrübəsi göstərir ki, ürəyə düşən hər xal zamanla öyrədici olur. İnsan həmin xalı unutmasa da ondan dərs çıxarır. Gələcəkdə daha müdrik olur. Bu deyim həm də sosioloji müşahidədir. Cəmiyyətdə söz və hərəkətlərin insan ruhuna təsirini, nəcibliyi və etik ölçünü göstərir. Beləliklə, ürəyinə xal düşmək deyimi ulu nəsillərin müşahidəsini, həyat hikmətini və insan psixologiyasını bir cümlədə ifadə edən nadir xalq deyimlərindən biridir. O, sözün qiymətini, insan ruhunun incəliyini və həyat təcrübəsinin dərinliyini gözəl şəkildə ortaya qoyur.

Zaman görünmez bir çay kimidir. İnsan o zamana koşulup akır. Azerbaycan zengin tarihi irsiyle seçilen kadim medeniyet ocaklarından biridir. Qobustanın qayaüstü rəsimləri, Alban məbədləri, qədim qəbirsanlıqlar və daş kitabələr xalqımızın min illik yaddaşını özündə yaşadır. Bir daş parçasının üzərində görünən kiçik bir işarə belə bəzən bütöv bir xalqın keçmişini özündə yaşadır. Qədim Alban məbədlərinin daş divarları isə başqa bir dünyanın səssiz salnaməsidir. O divarlar əsrlərlə yağış görüb, qar görüb, savaş görüb, işğal görüb, amma yenə ayaqdadır. Çünki tarix geridə qalsa belə, yaddaş heç də məhv olmur. O daşların üzərində zamanın əl izləri var. Orada duaların pıçıltısı var. Orada qədim insanların inancı, ümidi və həyat yaşayır.

İrəvan mahalının, Göyçənin, Zəngəzurun qədim qəbirstanlıqlarındakı qoç heykəlli məzardaşları. Bütün bunlar xalqın daşlaşmış yaddaşıdır. Bugün tariximizi qorumaq sadəcə alimlərin işi deyil. Bu, hər bir insanın mənəvi borcudur. Qədim abidələri qorumaq, keçmişi gələcəyə daşımaq deməkdir. Çünki tarixini unudan xalq gələcəyini itirə bilər. Daşlarda yaşayan tarix bizim milli kimliyimizdir. Daşlar danışmır deyirlər. Əslində isə ən böyük həqiqətləri lal daşlar söylüyür. Yetər ki, insan dinləməyi bacarsın. Bugün daşların yaddaşına birlikdə səyahət etdik. Keçmişin izlərini, zamanın səsini duymağa çalışdıq.

Azərbaycanda təndir sənətkarlığı və çörək bişirmə ənənəsi UNESCO-da. Min illərdir Azərbaycan torpağında çörək müqəddəs nemət sayılır. İl arasında deyildiyi kimi, çörək kəsilən evdə bərəkət olar. Bu bərəkətin əsas qaynaqlarından biri isə qədimdən bugünə qədər yaşadılan təndir sənətkarlığı və çörək pişirmə ənənəsidir.

kitaplarında değil, gündelik hayatımızda, evlerimizde, ocaklarımızda yaşıyor. Bu medeniyetin en kadim ve en mükemmel simbollarından biri ise qeyd etdiyimiz kimi çörektir. Azerbaycan kentlerinde seher tezden ocakların alovlanması, tendirin kızdırılması ve teze çöreğin kokusu uzun esirlerdir hayat terzimizin ayrılmaz hissesine çevrilib. Tendir yalnız çörek pişirilen bir yer değil, o aileni, komşuları, bir sözle insanları bir araya getiren ocaktır. Qədimdən evlərdə, həyətlərdə qurulan təndirlər xüsusi ustalıqla hazırlanır. Onun tikilməsi də bir sənətdir. Gil, saman və xüsusi torpaq qatışığından hazırlanmış təndir həm istiliyi saxlayır, həm də çörəyə özünə məxsus dad və qoxu verir. Təndirdə bişən çörəklər, lavaş, yuxa, təndir çörəyi və digər milli çörək növləri Azərbaycan mətbəxinin ayrılmaz hissəsidir. Bu çörəklər yalnız qida deyil, həm də xalqımızın ənənəsinin və həyat tərzinin canlı nümunəsidir. Əvvəllər kəndlərdə çörək pişirmək təkcə bir ailənin işi olmurdu. Qonşular bir araya gələr, birlikdə xəmir yoğurar, çörək pişirər, söhbət edər, mahnılar oxuyardılar. Beləliklə, təndir ətrafında yalnız çörək pişirilmirdi. Bu ənənədə həm də insanlar arasında dostluq bağları güclənir, həmrəylik yaranırdı. Beləcə, bu qayda nəsildən nəsilə ötürülərək bugünə qədər gəlib çatıb. Analardan qızlara keçən bu bacarıq Azərbaycan ailə dəyərlərinin mühüm hissəsinə çevrilib. Azərbaycan xalqının bu qədim ənənəsi beynəlxalq səviyyədə də yüksək qiymətləndirilib. Təndir sənətkarlığı və çörək bişirmə ənənəsi UNESCO-nun bəşəriyyətin qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Bu qərar yalnız kulinariya ənənəsinin deyil, həm də xalqın həyat tərzinin, ailə dəyərlərinin və mədəni yaddaşının qorunmasının vacibliyini bir daha göstərir. Bu gündə təndir sənətkarlığı Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində yaşadılır. Kənd evlərində, ailə ocaqlarında və milli mətbəx ənənələrini qoruyan məkanlarda təndir çörəyinin ətri yenə də insanları bir araya gətirir. Təndirdən çıxan isti çörək zəhmətin bəhrəsi, evin bərəkəti və qonaqpərvərliyin rəmzidir. Çünki Azərbaycan mədəniyyətinə görə müqəddəs çörəyə hörmət xalqımızın mənəvi dünyasının bir parçasıdır. Təndir sənətkarlığı və çörək pişirmə ənənəsi Azərbaycan xalqının zəhmətini, mədəniyyətini və minilliklərdən gələn həyat fəlsəfəsini yaşadan qiymətli irsdir. Bu irs bugün yalnız Azərbaycanın deyil, bütün dünyanın mədəni xəzinəsinin bir hissəsi kimi qorunur.

Qapşada bükü. Azərbaycan Sadı Beynəlxalqa Radioda Turşa Zıvına da duamını binu kardamon. Şıma duamını hafta dı yiyen çümüne rüji. Saat yunza küddet sıva dunza nime güçtü bəzniyon. Duamının dı Azersat peyki vosita yunza azı sadı hafta 5 megahertz tezlige de radio az internet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi sayfada duabide. Savuçumu bəmə radioiniti@asv.az elektron ünvanı bəzləyin növüşdəyə. Qısa tam baxa bun, quş bədənən.

Salam, Mirbin, əziz əməsəkəsən. Çəməyə beynəlxalq əlaqan və hücəyə, Azərbaycanı COVID-19 qarda piyə ölkən hesub, sorba-sor və bədə. Anfikon Prezident İlham Əliyevi di onumu məsələn həsribə müşavirədə bu təbər. Çəmə dünya müqəsədə ən barca reputasiyamı səsdi, amma yola müsbətə imici binu qardıdə. Azərbaycan ısət dünyada miyona züşbə dövlətdəkin zınabidə və ölkə şirkətin Cörcü Sahana da dəmə COVID-19 qardı pidəşi. Dövləti yolu qeydiş qardı. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Çin Xalq Respublikası sədir Si Çiprini səs alma təhdir daşı. Məktuba da vutab edə. Şansı əyalətədə bə mədənədə Tapı nəticədə və Yusubada insonu mardı xəsarətsə xəbə əmənəş yavaka. Dıfacı əlaqədər bəşmə Mardakası xızının iyən nezə udamın düst Çin xalqı işlə numuki, Azərbaycan xalqı numuki yola səs alma təhdir dudamın. Prezident İlham Əliyevi Pakistanı yola nazir Şahbaz Şərifiyən səs alma təhdi duaşı. İyub otabədə ölkə canub qərbədə sərnişin qatarı hədəfsə xain terror aktı nəticədə və Yusubada insonu mardı. Yarajim bi həxədə xəbə əmanış yavaka. Əmə ım dəhşətinə hadisə ki, yavabidəmun terrorizmi həmmə forman dıqətiyyəti yava qiymət dudamun. Dəy mübarizə ən Quna vəziyyətə də bardı vutudamın. Əm quna vaxtuna da şıma dardı paybaş qardamın. Bəşmə, Mardakası xızının, nezun, bua Pakistan xalqı, ışta nümüki, Azərbaycan xalqı nümüki, yola səl salumatəti dudamın. Dövləti yolu otaşı. 28 may müstəqiləti rücü münasibəti ölkə yol İlham Əliyevi təbrikə məktubun umidə davun qardıdır.

Ön məktubuna da Azərbaycanı barizəti yola uğurun, müvaffəqiyyətin urzuqardab edə. Rusiya Federasiya Həştərxan vilayəti qubernator İqor Babuşkini, Azərbaycanın imici vitse-prezident Mehriban Əliyeva 28 may müstəqiləti rüji münasibəti təbrikə məktubu şubuğanda. Məktuba da bu təbədə və qurbinə Mehriban Arifikinə Azərbaycan Respublika müstəqiləti rüji münasibəti şuma səmimi təbrikun iyan yola ehtiramı qabul kardımın pidə. Azərbaycan Respublika Milli Ücubəti Suveren Davamına Perəsi Ramzbay Əmi İd Dəmi İvrada Dövlətçəti Ənanan Qurb Sabiti Möhkəmbi Rifai Həniyən Çukbe İstiqamətə də Vindidamın Əm yola rücu münasibəti Başma Qoyma Cun Sağatı Firovanatı Ölkə Uğurun Urzu Kardıdamın Statı Oxun Rukiyədə səbəb vuf, senzə səbəb büyən tədbiri beynəlxalq mediyada binokarda hüvüc əksədə davun qardıda. Cucu ölkən çəşəçiyə media orqanına da iyən rəsmi platformana da duaba materialına da formu çərçivədə nöpəqət qarda bax qlobal urbanizasiya elikardın şəhəri, pirəsi, iqlim dəyişikətin həqədə təşəbbüsün hüvüc duab edə. Dəmiyibrədə Azərbaycanı vuf, senzə, barza səviyyədə kasubiyyəti qardı, tədbiri təşkilatı huzubi, Bükü Beynəlxalq Diyalıq Platforma peqardı bu ucubəti Rusiya bədə. Medionu da, dua və materialuna da Vuf Senzə Qlobal Urbanizasiya Rüjnoma Xidmət Azərbaycanı post münaqişə devrədə şəhər iqanda iyan bərpasiyosat həmən Bükü Beynəlxalq Covid nəmunəti mərkəzdəkin bu ucubətiyən otabədə. Nazirina da Formi Manda Urban İnkişafı Qura Toca Təşəbbüsün Ufaya bir imkan bünü qardiyən nəvəştəbədə. Əzəməsə qasun şuma turşazıbına da xabunun məsə.

Toja devri regional inkişaf prioritetun. Bu bir nemese kasun. Azerbaycan'ı göre di unumun ancak iktisadi sahane hemen gıda tehlikesi regionun peresi strateji mandi meseleyi. Uxna soruna da vura Rusya ve infrastruktur lahiyen devleti programı agrar saha peresi ciddi takımbıdan Toja elikardın nada Haniyat sistemin diyakardı vücub zanıda. Prezident İlham Əliyevi di unumunu yasır bə müşavirədə vuta mesajın bu mərhələdə əsas prioritetun müəyyən kardı nüşündü da. Dövləti yolu müşavirədə qeydişka ki, İvaxtı bölgənədə qat, elektrik, ov yiyən ru infrastruktur ciddi problemun binu kardı da bin. Bura Rusya və layihə nəticədə regionada jimon yiyən istehsali imkanın hüvüc və di onumunu peresi qura vücubə baza ufaya bən. Prezidenti Avşan Vutaki, Pambaçəti, Barama, Fındıq, Angı, yiyən cugla istiqamətin qura dövlət proqramın agrar sahə ciddi takınışda. Subsidiyan, da güzəşti daba kreditun, texnika təminat, gübrə dastəki nəticədə Pamba istehsal 20 hazotoniku, sesa 6 hazotoni qədər barz və barama isə turcadan ufaya qarda bidə. Sıvı kimi dövləti yolu oxuna soruna da di onumuna da müşahidə qarda və mandamının nur hətəti binüş qardı Rusiya da azı visti şaş simincü soruna da turca dövlət proqramı huzu bey bu taşıyı. Müşavirə də ərzaq təhlükəsəti məsələ xüsusi diqqət edəbə. Prezidenti bu taşı ki, Qandımı ışta təmin qardı səviyyə ısat cəmi 55% və ölkə hasır 1 milyonu səvi qandım vaxta bedə. Dövləti yolu itxalı ki, asılı nübiyyəti vücubətiş Rusiya, əmən investorun ölkədə itxal və məhsulun istisali sərmayanı helikardı. Prezidenti ışta qapada xüsusən Qarabağ iyan şərgi zəngilir bənədə vura Rusiya və ov iyan milarasiya layihən strateji həmiyyətiş Rusiya şeyi. Dövləti yolu bu təki işğalı ki, uzutba zəminin adı di onumunu peresi qura imincü ponada qılani ova infrastrukturi tümü kardiyi. Bu çərçivə də su qovuşan, sərsəng, xaçın çay, iyan zabuq çay ova ambun tucadan ecəbə. Isat bərgüşat iyan həkəri ova ambun ecənlə davun karda bedə. Prezidenti Vuti qura Qarabağ iyan şərgi zəngəzur Azərbaycanı ova ehtiyatın təxminən 25% ufaya vuranıdır. İyo vura Rusiya və layihən ancaq həminə zəminun nə, ətraf zəminunan ov təminata da yola roluş bəbi. İyi vaxtı erməni işğali nəticədə bölgə ova resursun ki, Azərbaycanı təzik vositə oku nodo bedir. Ancaq ısat ın problem ara köyü pəqətə bedir. Tuja kanalın vositə həzu azu hektar zəminun tujadan kaş zəminun uqurduniyə bedir. Prezident İlham Əliyev işte qapıda avuçan vurdu ki, Qarabağ iyan şərgi Zəngəzurada müasir turca suvarma sistemin ufaya bir intensiv buğati peresi agrar istisalı hüvüşkardı, ama dövlət proqramı əsas istiqamatına da qılani bəbi.

Azərbaycan Kavya Enerji Strategiya Turca Mərhələdə. Azərbaycanda Kavya Enerji sahədə vura Rusiya bəllahiyan ölkə enerji strategiyada turca mərhələ bınıraşını. Amsuri sentyabrada ölkədə həniyən qılaz sa megavat haşiyə elektrik stansiyə okudu nəzədə qətəbədə. Dımı ivrədə Suri oxu qədər regionu ən yola həşi elektrik stansiyə hisubba icubə Ərəb Əmirəti Mastar şirkəti tərəfi ecəbə çusa çılı 5 megavayt züyədə biləsi var həşi elektrik stansiyə ümumi enerji şəbəkə qoşbəyə çəşkarda bidər. Energetika naziyyəti Tünu Bərpa və Enerji Mənbon Dövlətə Agentəti Direktoru Vutiqurə Əsat Azərbaycanada Kavyə enerji potensialı VB istiqamət edə övüc miqyasinə kon davam qarda bidə. Təbii ki, məqsəd də azı simincü suri qədər ölkədə bərpa və enerji ziyon həmiyyəti və qarda elektrik enerji istehsalı da Kavyə enerji payı sifayistən bəpi rus qardayı. Əsat Azərbaycanada elektrik enerji istehsalı da Kavyə enerji payı Sivşaş çıl faiz səviyyədə. Vində və kon nəticədə də azı 27-ci suri qədər təxminən 2 gigavayt turca kavyə enerji zü ümumi şəbəkə inteqrasiya nəzədə qətəbə. Ölkədə 2-si megavayt züyədə həşi iyən 2-sa çıl megavayt havu elektrik stansiyan Kukardıdan milli enerji sistemi qoşbən. Azərbaycan ancaq

Rabunay it. Aiza mesakason, Rabunay it. İslam'da en muqaddesi idonada qılani sohbeti. Hamma musulmana alemada hasur hicri təqvimi Zülhicce mangi damıncı rüji köbinu bedə serüj davum kardı da. Mərasimin ədə pəs, uç, bu, bız, bürüyə bedə. Bunun ki ipa baştan o cüklani isə ihtiyacış ba insanın dua bedə. Ba har kəsi bərabər hisubada bepə dua bübü ki, hiç kəsi çəş əyin numandı. Ənənən qura, kusubun, idarüji bepə vəşi numandın. Bu mərasimin dəvət bübün. Hicri təqvimədə qıbına id Zülhicə mangı damıncı rüji təsadüf kardı, yən çoruj davum kardı, bey əsasını. Beynəlxalq Grigori təqvimədə tarixin sur-basur dəqiş bedən hasur təxminən 11 rüj bəna şıdan. İdi tarix ən qədimə id təkin bə tarix iqinə. Dini qıbun bürye mərasim İslamı kübənam bə. Ancaq ə vaxtın qının kü təmiz bə, qazamin bə xıdu dili bədassə, cüqla məsələn nəzədə qətəb edə bəyim. Hicri Dəminci sürükü dini qıbın bürye İslam aləmədə cüqla məqsadın iyan səbəbun üç binüka. Cüqü ki, dini qıbın bürye İslam aləmədə yola barcəti, şutquma, xayxuyatı cüqlanın kumakkardı təkin əlamətun üç nüşundu. Dini qıbın bürye İbrahim Peyğəmbəri cimunada bə əhvalatı bəpeşt binobi. Cüqü ki, xıdı İbrahim Peyğəmbəri çeyiz Zuhay İsmaili qıbın bürye butu da. İbrahim əsl dindar bequra Allah-ı xıdu əmri vura rusini huzdu be. İsmail ıştanan qıbu be huzdu be. Baxada qırına da nəvışta bedə. İbrahim Peyğəmbəri zuaba xıdu qıbundu piyə çəyi bəyi nəz iyan soyduqmandı nişondu da be. İbrahim Peyğəmbər ışta zua İsmaili qıbun bre huzdu be. Ancaq barca xıdı başda ilçi ımışrava nızna. Qıbunatı qura bəyiş qıla qoç buğandı. Ba qura qıbuna idədə, bəriyə ba qıbun, İsmaili qıbun otab edə. Işta vipiyə avlıdı xıdı ruada qıbundu huzu bə peyğambarun. Xıduna da imoni düz bə ikərən nüşundu da. Əvəki din tarixədə yola poş şuda hadisə, bə xıdı bu vakarda yola etiqadı nüşündü da. Ama hadisəvi nüşündü da ki, insanın xıdı da yola şutkumaşın piyə beyşun etiqat karda. Qona vaxtına da çey numuşun bə yoddana. Rəvayəti cüqla qıla fəlsəfi əxlaqi mənan əvə ki, İslamada insanı xıdı ruada qıbın bürə qəbul bedəni. Desbə və İslami qədər və dinuna da insanın qıbı bürə ayının bindi damın. Məsələn, ateşpərəstən və insanı utaşata sütü də bin. Əvun duruyu, baxıdın nezbə nüşündü də bin. Qədimə Çinədə insanın baxıdın qıbıdı atat ümrü jənhəsdi. Bu ölkədə təbii fəlakətin o vayzun ki, ruhunu qura, ağlunan bə o şududan. Qıbına id, Azərbaycanada İslam dünya ən müqəddəsə idunada hesab bə qura, Azərbaycan müstəqiləti bədəs vardı bəpəşt, Milli Məclisi qəbul qarda, İyazı Nafsə Nəvi Dəmici Sur 27 oktyabr tarixinə Azərbaycan Respublika idun haqqədə qanuni əsasən qıbına id, Azərbaycanada dövlət səviyyədə id təkin davuniyə bədə. Qoy binə məsəkəsən, Jüqü, Yudukü Benişə, Müqəddəsə İdun, Çəmə Milli Mənəvi, Yuduna da Manda Çim Bəpişdən Davun Baka. Banan Həlul Bubamun, Banan Bahar Kəsi Kumakəti Nişun Budamun, Banan Süfrənə də Har Kəsi Kədə Ruz Bərəkəti Biqura Əyələq Bəkamun. İdun Mübarək.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsbi rumala bərnamə xoya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə, bir peyka Azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 MHz, buna və radio az nıqqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nıqqət.az rumal kirini. Hundukarın, buna və nişana elektron radio int at az tv.az mərrə binibisin.

Mühtərvani rezlar. Azərbaycan çava vəlatəkə müsəlman həmu əydü gəcnin İslamiyyə dədə dərbaskirini və əv hətabi hər dəm nə qisməti Azərbaycani buya. Jü həfti sali ziyadətdir.